0: fundet i den store musikalske kasse, som hedder Country. Et godt gammelt genhør var det her fra Carlin Carter og Let's Every Little Thing. På vej er Kim Larsen, en gammel sang for ham, der hedder Tick Tick. Det er lige efter Susie Quattro.
1: Well, I've seen you before on that discotheque floor. You were driving

Så var det Joss Baker med Sing for the Day, og Al Martino, han sang for sin elskede, Sing for the Love.

Så var det først Tony Christie med If You Stay Too Long in Oklahoma. Og så var det Johnny Logan med Galway Girl.

Nick McKenzie, Tell Me Please, og Les Humphreys Singers, All Black Joe, lyttede vi til, så kan vi lige nå Tamara Roseanne med All Lonesome Me.

for mig, der lyder det bestemt ikke som om, at det her det er The Beatles. Men det står der altså under kunstnernavnet. Vi skal høre Loretta Lynn med Backstreet Affair.

Og så har vi hørt James Last, You'll Be In My Heart, og derefter The Twilight Orchestra, og det er med et Phil Collins nummer, nemlig You Can't Hurry Love.

Det var The Righteous Brothers med Unchanged Melody og The Searchers, Don't Throw Your Love Away. De næste, det er The Hollies, Look Through a New Window, og Manfred Mann med Pretty Flamingo.

Det var Sandy Posey med Everybody's Somebody's Fool og Mary Osmond med Paper Roses. Den næste er Bobby V, men det er med Devil or Angel, og Buddy Holly and the Crickets med Peggy Sue Got Married.

Peter Bellian for Roses med det, med Hvis jeg nu er arbejdsløs, og Otto Brandenburg med On a Slow Boat to China. Så er det Cliff Richard og The Shadows med Tell Me, og Damita Joe med I Will Save the Last Dance for You.

Det var Damita Joe med I Will Save the Last Dance for You, og Cliff Richard og The Shadows med Tell Me. Så er det Connie Francis med Teddy, og Joanetti med Because They're Young.

tirsdagen lagt de kyndige hænder med musikken tilbage fra 1990, hentet fra hendes album Dark Passion. Det var Hanne Boel og hendes I Wanna Make Love to You. På vej er den nye single fra Mal Daybot og Mumle, og lige her spiller vi en god gammel kending fra Sanne Salomonsen.

0: stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfyn Radio, din lokale radio.

Vi hørte her Dalbello med nummeret Imagination. Og så skal vi have lidt roller derby musik. Vi skal nemlig høre De La Soul og a roller skating jam named Saturdays.

Tralala Susie, det var Dean og Jean, vi hørte her. Og vi skal høre Bobby Darin med Irresistible You.